0: Reklama.
1: Bo w Media Ekspert tanie ma. O tak, tanie ma.
0: W Media Ekspert.